0: Asiat ni Rodriguez Yubal, iti San Salvador, Ictag, Isabela. Membro at iti Cagimol, iti Commodity Farmers Association. Isat na pioneer ako, kanagsimula kami, iti 2024, iti Co of Me. Kit ang yaman at unay, iti RA Auto, iti DA, ay dagiti intendamit nga pagsayatan, iti Co of Me, kit gamimit nga naala kinayimplement. Tame kit nagdawatek nga iti DA kumakit, dumawat kami, iti tulong, iti tractor at nakastakit pagsayaatan kumait iti Co of Me para iti members. Then iti awamit ima ko nakapo, iti staff, iti DA ng umay kada kami, iti nagpintas met, ipapaida kada kami, na kumulit nga pinangintinda, iti pinag-explicar ba niya, dagiti pagsayaatan, iti pinangpati Co of Me. Iti lain, iti may bagat apo, iti sa pala pumata, iti hilingin nga dumawat, iti pakinarya nga para iti Co of Me, iti hindi nga pati. Yaman nakapo, iti DA, iti RA.
1: Ako po si Janice Abad Gemino, miyembro po ng Etiage Farmer Multi Apocodity Association. Ako po ay nagpapasalamat na marami po sa Department of Agriculture dahil po sa tulong na natanggap po naming mga farmers na mga binhi, inputs po. Nagpapasalamat din po ako dahil ho, napakasipag at napakabait po nila kahit ang layo-layo po ng aming barangay ay pumupunta po sila na bumibisita po at tinitignan po ang aming mga pananim para makita po na kung ano po yung mga kailangan at sana po humihiling po namin na sana bigyan niyo po kami ng makinarya po nang sa ganun po ay may magagamit po kami para po sa aming mga farmers po yun lang po. Maraming salamat.